bagnon nela dor mo fi bagnon ray bi mala ko so bagnon ne du jall nela dor job la dor job nela

Amadou Lomé lañ di bobo do Serigne Mbembe yéte ko Amadou Ndiaye jaaburo men woto ni yéda bi so naati nono yéte bismillah mo xéde ngaram xéde wayu nda Amadou Lomé mo wata hen fe men nañ bu do naati do.